yo tifo ye di ye mami program no ye di beba iwe ye na ye twen se business no ebe fre nanso ye nti omuka na ohine ye enim se bosom no sunsa na na modwuma adors and CEO no o se mutumi a balancing with books any bibia no enti no ye se omre bibiri enti ye beda wasi ebebre se anopa na pe yetu nsa efrawi unya akwenya na unia